0: Onyaba ma utie mi. Se munni mi Yesu ani me mbosa ampai. Se urua Yesu. Fa me boni na ache mi.
1: Na me don no ashoki mi o.
0: Onyaba ma utie mi. Se munni mi Yesu ani me mbosa ampai.

Kwame nam yesom mi baza mi wona mi baza mi jano ayameyo sa woni tia nyumi na tumi bi ni udi asia sa tumi ni yesu manja kaneni sa tumi ni yesu manja kwame shefo sa woni tia nyumi na tchire wa bi koswa yesu kristo wa kini ja ewra nyumi ni mo nyumi mo tumi ni impani shefo Mi baza mi siano Se wuti ya nyumi Na chichi wabi koswa Yesu Kristo Wakini jae ura nyumi nimo Nyumi nimo tumi ni impani shifo Mi baza mi siano Malaika base Ayandalema Gresi nyami Kesa katoria Oso

Jehoshaphat ekai se mumma anyoto foni nienim na nyuma obutu yenim se wuni nyame aye na ne humo bo etin kwata.